Oya sentreni nyankopone. Hey, sentreni oya wa David numbremu. Di oya wa Jonah numbremu no. Ah, odaso ya wa yabra bomo enede. Message on sentreni enede. Ti wa ngwa juma enede. Ah.